0: kok nyoman ye nyoman atuni ya subuh mai ngabone ngabo aja ngene
1: man ya mai
0: subuh kepuri ya tuh
1: man mai dunia ne
2: man nye naja ketekang
0: nye nye menaja
1: aja apa
0: tuh na iyo penyeruan ben selasa di sini
1: iya ngabo dadareng pasti penyeruan.